A ditë si ora flimkin u kuala kif dehlina lahar si aluma lërbo arof sënare I koblin zom lo kumpania u atë të gjurat atë sholu kuala u atë le porsi a dem haqa lohar e sohe porsi iste kuatë të smana mishualin